Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: 2.
1: Dobro jutro, Banjo.
0: Traffic and weather.
1: Banja dvojka.
0: Okej. Okay.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare, naravno.
3: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
4: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
4: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

0: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768711, www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.

Petogodišnji dečak utopio se na bazenu u Smederevu. U toku je istraga o detaljima nesreće. Rođen 2021. godine, prenosi Tanjug, još uvek nije poznato kako je došlo do nesreće, a mediji navode da je ekipa hitne pomoći ubrzo stigla u akvapark nakon poziva i da su lekari odmah započeli reanimaciju i uložili maksimalne napore da spasu dete, ali nažalost pokušaj nisu uspeli i konstatovana je smrt, prenosi RTS. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo juče da je TikTok nalog lica poznatog pod nadimkom Faraon ugašen na zahtev službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i da su sporni video sadržaji uklonjeni. Istovremeno, kompaniji Google upućen je zahtev za uklanjanje spornih sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mera u vezi sa YouTube nalogom osumnjičenog 31-godišnjeg MR iz Sremske Mitrovice, koji je na društvenim mrežama promovisao pedofiliju i zloupotrebu maloletnih lica u pornografske svrhe. Policijski službenici i službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na tom predmetu u saradnji sa posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dodaje se u saopštenju. U toku je forenzičko veštačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza odlučivati nadležno javno tužilaštvo. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije oglasila je rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metaluškog kompleksa Čukar u Peki i Malka Golaja, kojim se planira dalji razvoj rudarske proizvodnje u Boru i Zaječaru, objavila je E-Kapija. Dokument će, kako se navodi, biti na javnom uvidu do 3. augusta, predviđa izgradnju novog rudnika, nove topionice, prateće infrastrukture, ali i uspostavljanje zona u kojima bi, ukoliko stručne analize pokažu da nije moguće obezbediti bezbedne uslove za život, moglo doći do preseljenja stanovništva. Plan, čiji je naručilac kompanija Srbija Zijin Koper, obuhvata oko 126 kvadratnih metara na teritoriji gradova Bora i Zaječara, piše dalje E-Kapija. Navedeno je da planirani razvoj je definisan do 2050. godine, dok je prva faza realizacije predviđena do 2035. Jedna od novina, kako se navodi, jeste planirana izgradnja nove topionice kapaciteta do 400.000 tona anodnog i katodnog makra godišnje. Nova topionica trebalo bi da prerađuje koncentrate iz rudnika Čukar u Peki, budućeg rudnika Malka Golaja, kao i koncentrate kompanije Srbija Zijin Koper. U okviru kompleksa planirani su i pogoni za proizvodnju sumporne kiseline, sistemi za prečišćavanje gasova i prateća energetska i komunalna infrastruktura. Nosilac izrade plana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije, dok je obrađivač planskog dokumenta Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Građani, privreda i druge zainteresovane strane, primedbe i sugestije na plan mogu dostaviti Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije do 3. augusta ove godine, a one, kako se navodi u dokumentaciji, mogu uticati na konačna planska rešenja, piše E-Kapija. Sobranje Severne Makedonije usvojilo je juče većinom glasova odluku o produženju za još 3 meseca kriznog stanja zbog mogućnosti poremećaja u snabdevanju naftom i naftnim derivatima uvedenog u martu. Vlada Severne Makedonije je 17. jula usvojila odluku o uvođenju kriznog stanja zbog mogućnosti poremećaja u snabdevanju naftom i naftnim derivatima na teritoriji cele zemlje. Poslanici vladajuće mađarske stranke TISA jednoglasno su podržali kandidaturu šahovske legende Judit Polgar za predsjednicu Mađarske, a konačna odluka o njenoj nominaciji biće doneta na narednoj sednici poslaničke grupe, izjavila je juče predsjednica poslaničkog kluba TISE Andrea Bujdošo. Dosadašnji predsjednik Mađarske Tamaš Uljuk u subotu je potpisao ustavni amandman koji je usvojila stranka TISA, čime je okončan njegov predsjednički mandat. Parlament, u kojem TISA ima dvotrećinsku većinu dovoljno za promjenu ustava i zakona, izabraće novog predsjednika koji će obavljati funkciju do stupanja na snagu novog ustava, odnosno najduže 5 godina. Međutim, legendarna šahistkinja Judit Polgar je odbila predlog premijera te zemlje Petera Mađara da se kandiduje za predsjednicu, navela je da se ne osjeća dovoljno snažno za to,
da preuzme istorijsku odgovornost ujedinjavanja podeljene nacije, tako da ne može da ispuni ovaj zahtev, napisala je ona na Facebooku. Dodala je da će pružiti podršku novom i nezavisnom predsjedniku Mađarske. Cenim gest premijera da je, uprkos odlučujućoj parlamentarnoj težini svoje stranke, pozvao nezavisnog, nestranačkog kandidata da bude predsjednik Republike, navela je Polgar. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio juče da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Trump je naveo da se Netanjahu bori protiv Islamske Republike Iran, za koju je izneo tvrdnje da je nedavno ubila 52.000 nedužnih demonstranata, kao i da je tokom prethodnih 47 godina ubijala američke vojnike i druge ljude. On je ocenio da bi umjesto Netanjahua trebalo da budu uhapšeni ljudi koji su doveli Iran u dosad nezabeleženu spiralu smrti i razaranja. To je nešto čime je trebalo da se pozabave prethodni predsjednici još pre mnogo godina, poručio je Trump. Američka vojska izvela je novi talas udara na Iran, dok Washington istovremeno pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je zadao teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu, posrednici nastoje da pokrenu novu inicijativu za prekid vatre.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.

predsjednik Republike Srpske koji se krio iza lika Dragana Dabića. Osuđen je 24. marta 2016. na 40 godina zatvora. Na današnji dan 2011. okončan je NASA-in program Space Shuttle-ova s letanjem šatla Atlantis posle misije STS-135, a vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stalnim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Ako su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Novi Donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok je na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sljedeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golubcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvjetljenju, na deonici od Pete Lasta do Vuanj potoka, tačnije na Mokrološkom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende od petka do ponedjeljka koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilegrada. Trenutno prema posljednjim informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvijek dodajte vrijeme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posjetit će ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi, sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekat će predsjednik opštine Boban Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima svečano će otvoriti manifestaciju u 13 časova, a nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica kao izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Ok.
3: Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare? Naravno.
4: Iz Diopte i još su bile na popustu.
3: Slušam.
5: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
5: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Dio.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posjetit će ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi, sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekat će predsjednik opštine Boban Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima svečano će otvoriti manifestaciju u 13 časova, a nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica kao izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stranim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Toko su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponojkve do ulaza u Golubac. Novi Donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golubcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od Petlje Lasta do Bujanj potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticenom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedjeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilgrada. Trenutno, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvijek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Vozačima srećan put i za Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: 9.9.1 megaherca.
4: Banja Dvojka.
5: Banja Dvojka.

Za naše dragi prijatelje, za naše dugogodišnje prijatelje, specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj celokupnoj porodici, uz veliki specijalni pozdrav za čuvenu Belu iz Novog Sela.

specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Ja sam rođena

Bosansku Mitrovicu, za našu braću sa Kosova. Kosovo je Srbija.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz

Specijalan pozdrav od Broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi kao i njihovoj porodici uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovano i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanoj Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Specijalan pozdrav od broće Borkinca i gazda Pinde za srećno pokrivanje kuće Radovanu i Slađi, kao i njihovoj porodici, uz veliki pozdrav za čuvenu gospođu Belu iz Novog Sela.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.